Slijedi vremenska prognoza. U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste, samo 1 marka. Keks Čoko Šapice, 180 grama Erix, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun, po super cijeni od 1,50. Kupka Felče Azura, 650 ml, Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Čoko šafice 180 grama RX, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felče Azura 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market